0: Julián Turizo, baby, baby, bebecita.
1: Poslušaš Hot Latino Chart.
2: 17. mesto.

0: Мусанский Нью-Йорк.
1: Просим.
2: Добро јутро.
3: Добро јутро.
2: Добро јутро. Денис Алпичон на тој страни, Радио 1. Кто па е на други страни?
1: Тајана.
2: Тајана, од кој си?
1: Из Марибора.
2: Из Марибора. Че понедев пр теб же показал зубе, брез скрби, ми их мамо тут зубе, мислам. Да усе скап малу крутимо. А данес мамо ше ен разлог да бо некому понеделек пред се болу шеч. Здеј, мисля да си правилно решила Нью-Йоршко уганко, ал не?
1: Био, јас мислам на сам.
2: А е било тешко?
1: Не.
2: Не. Kako pa misliš, da je Lari iz, kako že, Little L?
3: Little L.
2: Little L. Kako je pa nje šlo?
1: Super je,
3: o,
2: super,
3: hvala.
2: To zdaj malo.
3: O, čist po resnici si to povedala.
2: Ja. A veš, uno, zdaj, veš, kako je mi to zgledal? Kao una dva psa, ki se sreča, da poslije začne da pariti ovo hava.
4: Je, tko se spoznava, je.
2: Ja, tko sva se spoznala, ma kak si mi dobra. Res je kuda.
3: Ja. No, ampak kar je pa glavno, veš, kje si ti?
1: Ja.
2: Kje?
3: Veš, kje si? V petkovem žrebanju za sanski New York. Z Demom in Membrane New York, tebe in tvojo najboljšo prijateljico lahko, mogoče, peljemo v New York. Lil L je odlično odprla sezono newyorškega repanja. To se v bedve mi dve se strinjava, ne?
5: Hvala, hvala,
1: otak. Tako.
3: Evo.
2: Evo, se že tri vohajo, ne?
1: Imam še četrto doma,
3: tako
1: da
3: se
4: bo ona
1: te
4: vohala.
2: Zdaj
3: se
2: bomo vohala.
4: Tu se lajkajo.
2: To. Kdo gre s tabo? Kdo gre s tabo? Koga boš vzela?
1: Če mi rada, ta najboljša prijateljstva. Samo ona še ne ve, zato ker se boji letalca.
3: A ne ve, da je najboljša prijateljstva? Ne ve, da bi šla s tabo.
1: Ne ve, da bo šla zraven, samo ker se boji letalca.
5: Za New York se splača to premagati, ja, lahko rečem. Ja.
4: Enega takratkega pa bo vse v redu.
2: Tako, maš prav. Ej, pazi, jutri pride menjava, jutri mikrofon prevzame Miha Dežela. Ko se glasi tvoje rap ime, če je ona Little L, kaj si ti?
4: Jaz sem si dal pa ime Dežo the King. On the mic, yo.
2: Dežo the King.
4: In the house,
2: hey. Yo, in the house. Budo stari.
4: Mal daljši ime. Pa.
2: Mal daljši, ja.
4: Je pa rap crush.
3: Ako mi čakam. Slišam.
2: Jutri torej poslušamo Dežo the King, yo.
3: In the house.
2: In the house. In njegovo njujorško uganko.
3: Ok, če pa želiš biti v igri tudi ti, skoči v DM, aktiviraj kupon za sodelovanje in ob nakupu vsaj dveh izdelkov Maybelline New York unovči 40 točk. Ali pa poslušaj Radio 1, naše glasbene uganke in potem pač drž pesti, da pokličemo tebe in mogoče greš v petek ravno ti v sanski New York.
2: Dejane, čestitke, držimo pesti, da se slišmo v petek.
1: Hvala.
2: Ajde, čau.
4: Čau.
5: Dan, čau, čau.
3: Čau.
0: Sanski New York za dve osebi brezplačno. Nepozabno doživetje ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline New York. Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.

0: New Religion, Bibi Rexha, Enka i Tole. Lovšajte, držim po konci dobro muziko in Tole ne smete zamuditi.
1: Denis Audi Show predstavlja najbolj zabavno nakupovalno avanturo jeseni. Gremo v sanski New York.
0: Pa peljemo vas, punce, v New York. Zdaj, kako pridete v finalno žrebanje ta petek? Ja, tako da dobro poslušate Denis Audi Show. Takrat dobite namreč repiziv. Vi morate ugotoviti, katero znamenitost New Yorka opisujemo potem v samem tem repanju. Danes je bilo aktualno tole.